Kýsi a Patrik Šipko, slušaj. Patrik Šipko. One, two, three, four. Kolika je strelkno Štepom Palovski i kolika je Lirilčens, ja? A dum nije na najekse. Dum nije na najekse za mene, pumpi.